twɛn ma nsukɔ mɔ ne wo ansɛ woanom nsuo bedia wɔ sɛ wonya nsuo si wo ho na wononom na wobobɔ saa ɛna nipadua no ohia ɛnti kɔrehwɛ brɛ na 750 ml bottle na wone abusua no nyinaa mononom na sɛ wotaa nom nsuo a wobɔde no ɔda wase